Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 94.4 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo, mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kaba kakatundu kafa ak'ekisaawe eky'ebyemizannyo.

0: twega ilire aye mukama ngaba tufunye birabe bitukuvu twega ilide tuwe yatukomya okudingana ebyamagero bino nokulokoka kwa fe yakuba kukoma nichikusaba nga liita mu Kristo mukama wa fe mukama abere namu
1: nawabere na
0: kama bawo mukisaba kuume
1: amina
0: tunuliza masa amaka kama basasire
1: amina
0: aracho kireje muri abawe mirembe
1: no
0: mukisaba garono mwinza abuli kantu patire ne mwana ne moyo mutukire bugubakeko atagusigale na mwe enako zonna
1: amina
0: misewe de msigale mutembe ya Kristo
1: katonda ibare.

0: webale kutuwuliriza.
1: Ya radio
2: tabijensia
1: nkuruse ya magesi
3: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia nkuruse ya magesi ensuro yomuziki nebye mizanyo.